Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: tid slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Men når det kommer til det rangering, jeg så det på, jeg googlet dere også, og tenkte å gjøre litt research, og da så jeg at du hadde selv skrevet at dere var Norges 34. kuleste band.
1: Ja.
0: Hvor kommer den historien av?
1: Nei, altså det jo egentlig bare å begynne, så du må jo tenke, ok, Kvelertag kanskje kulere, Give the Bad and the Ugly kulere, Aktiv Dødshjelp, så kanskje 34 var litt langt bak, kanskje vi burde være 9. Noe sånt?
0: 9.
1: Hva synes du, Bråten?
0: 8. 9.
2: 8.
1: Ja, ja, jeg tror vi vil faktisk refasere med foran AHA, for eksempel.
0: Ja, det er dere.
1: Ja. Aqua er kanskje før oss. Hva synes du?
2: Det er jeg uenig i.
0: Ja, men okay. det må være sånn 7-8. Dere deler. Ja, de lærte strides om Aqua er 7. eller dere
1: er
0: 7.
1: Ja, jeg helt enig i det. Men burde egentlig lage en sånn offisiell oversikt over dette? Norges kuleste band fra 1 til 34. Ja.
2: Så trykker vi det på en t-skjorte.
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja.
0: Det var en god idé. Da vil jeg kjøpe. Når den kom for salg, så vil jeg kjøpe den.
1: Ja, absolutt. Ja, nei, det må vi få til.
0: Men jeg blir skuffet hvis Aqua er foran dere. Kanskje rett bak. Men
1: ja, jeg er jo litt enig i det. Jeg er litt enig i det.
2: Men hvis vi skal lage den selv, så kan vi jo juksa litt.
1: Ja, det kan vi definitivt. Da kan vi, rigge.
2: Ja.
1: Det kan rigges. Alt kan rigges.
0: Fra 34 til 9.
1: Ja, fint i katter. Det gikk fort det.
0: Eller har du sett noen bra filmer det siste?
1: Jeg holder på å flytte, så ja, det har jeg sett lite film, men jeg var på leirskole i forrige uke, så rock'n'roll som jeg er, og da så jeg med Vacation en kveld. Ikke den gamle, men den nye Vacation.
0: Det er jo han som var med The Office.
1: Ja, stemmer.
0: Men er ikke Chevy Chase med i den filmen?
1: Jo, han er med helt mot slutten og spiller en utrolig usympatisk type. Han spiller jo egentlig sikkert bare seg selv, da, egentlig. men da elevene lo godt. Og han er inne, kollegaen min, han var veldig klein veldig mange ganger. Så jeg tenker at hvis du vil ha litt sånn god lull og litt kleint, Vacation.
0: Men, det ga meg litt håp også at de syntes det var gøy.
1: Ja, heldigvis. Jo kleinere, jo bedre for guttene da. Jentene var litt mer sånn, kan vi heller se Mean Girls?
0: Ja. Men det er en bra film det også.
1: Det er veldig bra film.
0: Og Vacation, det er jo den nye versjonen av Hjelp vi skal på ferie.
1: Ja, ja, ja. Det er det, 100%. Så... Skal må jo snart, altså nå holder jeg på å sette opp spillerom / mancave / tilbaketrekkelsesrom for slitne pappa, småbarnsfedre. Og da ligger listet, da skal vi se Terminator på ny, American Pie på ny. Vi skal i gang liksom.
0: Jeg kan ta med min når jeg er pappa-pam, om ikke så lenge så kan vi se.
1: Hva er nummer en?
0: En film for han eller for meg?
1: Ja, nei, for deg. Jeg regner jo med, du begynner ikke med Terminator på hand liksom.
0: Vet du hva, jeg har kommet inn i en sånn Marvel-bobla. Der jeg begynte å se den riktige rekkefølgen nå.
1: Ja.
0: Men jeg innser jo at min sønn som 6 måneder, han litt for ung enda til å forstå. Jeg prøver å forklare han, men han blåser bobler og vil spise tepper.
1: Ja, så, det er deilig.
0: Men hvis vi skulle ha 90-tall, jeg er veldig glad i American Pie, altså.
1: Jeg
0: synes det er noe særlig, musikken og alt.
1: Den er helt amazing. Så, kanskje, American Pie 1 og 2.
0: Kanskje American Pie 1 og 2, ja.
1: Ja, det er gromme greier, altså. Jeg blir aldri lei.
0: Men Space Jam er der oppe.
1: Ja. Space Jam er definitivt der oppe.
0: George of the Jungle, husker dere den?
1: Ja, ja.
0: Den var bra.
2: Ace Ventura.
0: Ace Ventura.
1: Dumme og dummere, hallo, lystløgneren, liar, liar.
2: Ja, ja.
0: Alt med Adam Sandler.
1: Ja,
0: han hadde en god periode der. Nei, det er mye bra. Vi kan velge av Raga.
1: Ja, definitivt.
0: Men aller først, er det jo lørdag på Checkpoint Charlie.
1: Ja.
0: Hvor får vi tag i billetter?
1: Checkpoint.no, ikke?
2: Checkpoint.no?
1: Jo, det er ikke verre. Eller i døra da, hvis du... Vi ser jo at med vår størrelse band, så tar ikke folk nødvendig stilling til det før, liksom sånn. Skal vi gå, ja eller nei? Ok.
0: Ja, men sånn er det jo egentlig for de fleste. Altså, jeg tror til og med hvis AC/DC skulle komme der, så er det nesten sånn også at det er de som våkner på lørdagen og tenker, det skulle ikke være godt å...
1: Sitt på Angus med rullatoren, så jasser over scenen der med SG-en, så er det jo kanskje.
0: Inn på Check på Charlie for å dra billetter til lørdag. Det blir 10-årsjubileum. Fortsatt er minus. 10 år, fortsatt
1: er
0: minus.
1: Ja, jeg håper at på lørdag, etter lørdag, så er vi i pluss. For første gang.
2: Det er målet.
1: Ja, det målet er å gå i null for første gang. For nå har vi jo sviddet litt penger på merch og sånn, så nå må vi jo virkelig, nå må det selges.
0: Vi gleder oss. Og hva tid går dere på scenen?
1: Klokka, jeg tror det er musikk fra klokka 9 av. Ja, vi har jo to, ja, det har jeg også glemt mye å nevne. Vi har jo to andre band som skal spille. Kompass og Radio Face.
2: Yes.
0: Og de er lokale, eller?
1: Nei, begge to er jo egentlig Østlandsbaserte. Det samme i kor, at nå er ikke det koselig.
2: Det var veldig koselig.
1: Ja, det var veldig koselig. Jeg liker å snakke i kor med deg.
0: Lørdagen skal feires på Checkpoint.
1: Yes.
3: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Hver søndag da inviterer han til en lavterskel joggetur etter fulgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig ifra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt feilt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om jeg avtalte dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 etter Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrumpris etterpå, men ja, nei, det svagt. Det svagt, men det Portugal gode, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, ja. Jeg skal ikke klage på det, han han god.
0: han virker litt sleten, kanskje han trenger sauna og litt kuldebad?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I sauna. Han en åpen invitasjon der, så det han må være med opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge for Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual etter hver kamp. Så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så, nei, de aller fleste klubbene driver med det nå. Egen alder.
0: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
1: Ja, det fungerer godt det, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære. Det handler jo om altså, for meg jo, altså psykisk helse jo vel så viktig for

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.